Auf Wiedersehen, liebe Freunde. Bună ziua, dragi prieteni. Luminița Petre pentru dumneavoastră. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Armonii Clasice. Luminița Petre pentru dumneavoastră și vă salut de la prestigiosul festival Ludwigsburger Schloss Festspiele. Am avut bucuria pe 11 iulie în splendida sală Ordenssaal a castelului rezidențial din Ludwigsburg să vizionez în direct un triumf absolut al muzicii vechi, concertul instrumental al celebrului ansamblu milanez Il Giardino Armonico, sub conducerea magnetică a maestrului Giovanni Antonini. O seară de o virtuozitate electrizantă, marcată de detalii interpretative fascinante și de un magnetism aparte între scenă și public. Vă salut călduros de la emisiunea Armoniei Clasice, redacția Zigzag de România, Freies Radio für Stuttgart. Emisiunea de astăzi, cea în română, este dedicată acestui grup muzical extraordinar de muzică veche, Il Giardino Armonico, sub conducerea lui Giovanni Antonini. Ca și jurnalist acreditat în sală, am privit cu atenție detaliile subtile care fac diferența în muzica istoric informată, nu e așa cum Nicolaus Harnoncourt a declarat această tehnică de a face muzică. O observație extrem de interesantă a vizat instrumentele de replică barocă, în timp ce aproape toți cordarii au cântat cu arcușe baroc autentice, adaptate perfect articulației retorice a epocii. Vioara a doua a fost singura care a făcut excepție utilizând un arcuș de tranziție de tip Mozart sau modern. Această ușoară diferență nu a știrbit însă cu nimic omogenitatea timbrală remarcabilă și perfecțiunea ritmică cu care ansamblul ne-a obișnuit de decenii. Concertmaestrul serii, o prezență de o sensibilitate rară și o tehnică sclipitoare, a demonstrat o eficiență uluitoare a trăsăturii de arcuș baroc, utilizând până la ultimul milimetru pentru a genera nuanțe de pianissimi aproape ireale suspendate în acustica sălii. Să ascultăm o primă mostră a înaltului lor profesionalism în abordarea muzicii venețiene timpurii cu Castello, sonata a patra, Il Giardino Armonico.

Ați ascultat Il Giardino Armonico, Castello, Sonata a patra. Dario Castello reprezintă unul dintre cei mai enigmatici revoluționari compozitori ai barocului timpuriu, fiind o figură centrală în dezvoltarea muzicii instrumentale din Veneția secolului al XVII-lea. Interpretarea operelor sale de către ansamblul italian Il Giardino Armonico, sub conducerea lui Giovanni Antonini, este considerată un etalon absolut în muzica veche datorită energiei brute și respectului pentru partitură. Dario Castello, născut aproximativ în 1590 și plecat în 1644, se cunosc foarte puține detalii biografice, însă impactul său muzical a fost uriaș. A publicat două volume monumentale intitulate Sonate concertate in stil moderno, cartea întâi în 1621 și cartea a doua în 1629. Teatralitatea instrumentală a transpus direct tehnicile vocale dramatice revoluționate atunci de Claudio Monteverdi în muzica pentru instrumente. De asemenea, inovație tehnică, sonatele sale folosesc pe scară largă tehnica stilus fantasticus, o formă liberă plină de fantezie cu schimbări bruște de tempo, măsuri și stări emoționale. Ca virtuozitate a scris partituri extrem de solicitante pentru viori, corneti, fagoturi și tromboni, cerând de la interpreți o agilitate tehnică nemai întâlnită până atunci. În viziunea interpretativă a ansamblului Il Giardino Armonico, fondat în 1985 la Milano, Il Giardino Armonico a redefinit modul în care publicul modern ascultă muzica barocă timpurie. Abordarea lor asupra muzicii lui Castello, disponibilă pe albume celebre precum legendarul Viaggio Musicale, se distinge prin contrast extrem, trecerea instantanee de la secțiuni melancolice, adagio la explozii ritmice violente, sunetul carnal și articulat, evitarea sunetului neted și academic, muzicienii folosesc atacuri percutante ale arcușului și articulări dramatice ale suflătorilor. Improvizație controlată, îmbogățirea liniei de basso continuo, la orgă, clavecin sau lăută, cu ornamente pline de imaginație, retorică muzicală, fiecare frază muzicală este tratată ca un discurs vorbit sau ca o scenă dintr-o operă, imitând perfect suspinele, strigătele și pasiunea vocii umane. Programul Il Giardino Armonico din seara de 11 iulie la Ludwigsburger Schlossfestspiele a fost o călătorie sonoră pur venețiană, alternând sonatele riguroase ale lui Legrenzi și Castello cu explozia de dinamică a concertelor de Antonio Vivaldi. Relația dintre ansamblu și fondatorul său, Giovanni Antonini, este pur și simplu organică. Antonini nu doar dirijează, ci respiră prin instrumentiștii săi, îi conduce subtil, fin, exclusiv, prin impulsuri pline de energie și sensibilitate. Atunci când trece la flautul drept, dialogul devine de o intimitate poetică rară, o comunicare din priviri în care virtuozitatea se transformă în emoție pură. Să-l ascultăm pe Giovanni Antonini în concertul renumit din Fa major, opus 10, numărul 1, pentru flaut și
orchestră de coarde, La Tempesta di Mare, Furtuna Mării, cu Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico, Vivaldi.

Avete ascoltato il giardino armonico Giovanni Antonini Flaut. Va pregatito di Handel la resurrezione cu Iulia Lesneva și il giardino armonico Giovanni Antonini în concertul de sâmbătă 12 iulie au cântat Giovanni Antonini il giardino armonico cu Iulia Lesneva. Din acest motiv mi-am propus să ascultăm o parte, prima parte, Disarrettevi, o porte d'Averno. O înregistrare de ca.

Îmi pare rău că nu am fost la acest concert sâmbătă, la Ludwigsburger Schlossfestspiele mit Julia Lejneva și Il Giardino Armonico. Giovanni Antonini, conducere și flaut. Trilur, trilul acela fenomenal, pornit rar între soprană și flaută, și după aceea perfect împreună. Da, este foarte rar așa o omogenitate și un înalt profesionalism. În program au fost Dario Castello, sonata decima sesta a 4, Giovanni Legrenzi, sonata a 3-a pentru 4 în re minor, Antonio Vivaldi, blockflöte în concert, concertul pentru blockflöte în fa major, Galuppi și Antonio Vivaldi, trio sonate în re minor, La Folia. V-am pregătit o imprimare. Interpretarea piesei La Folia, trio sonata în re minor, opus 1, numărul 12, de Antonio Vivaldi, realizată de ansamblul italian Il Giardino Armonico, sub conducerea dirijorului Giovanni Antonini, este considerată una dintre cele mai revoluționare și celebre înregistrări din muzica barocă. Lansată inițial în anul 1992 în cadrul albumului Vivaldi, Concerti di Camera, volumul 2, această versiune a redefinit modul în care publicul modern percepe muzica veche, deoarece are o energie explozivă. Ansamblul aduce o dinamică extremă, transformând tema tradițională într-o suită de variațiuni plină de tensiune, viteză și dramatism. Tehnica istorică agresivă, folosind instrumente de epocă, violoniștii folosesc atacuri sacadate puternice și accente care oferă piesei un aer aproape rock, păstrând în același timp rigoarea partiturii. Și sensul numelui Folia înseamnă literal nebunie sau prostie în limba italiană. Interpretarea celor de la Il Giardino Armonico surprinde perfect această descriere, crescând gradual în intensitate și viteză de la o variațiune la alta până la un final electrizant. Piesa este compusă dintr-o temă simplă de dans, urmată de 19 variațiuni. Începutul este lent, solemn și misterios, subliniat de linia de bas continuu. La mijloc, dialogul dintre cele două viori devine din ce în ce mai alert, cu schimburi rapide de replici muzicale, iar finalul reprezintă un crescendo tehnic amețitor, unde dinamica și virtuozitatea ating cote maxime, punând la încercare agilitatea interpreților. La Ludwigsburg au interpretat Dimitri Smirnov și Marco Bianchi la vioară, Liana Mosca la violă, Giulio Padoin cello, Giancarlo De Frenza violone, adică contrabas, Margaret Köhl baroc harfă, deci harpă baroc, Riccardo Doni cembalo clavecin. Să ascultăm Vivaldi La Folia cu Il Giardino Armonico. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice, emisiune dedicată astăzi Il Giardino Armonico, după concertul excepțional de la Ludwigsburg Schlossfestspiele, la care am avut privilegiul să ascult în direct în sală ca și jurnalist acreditat al Freies Radio für Stuttgart. Să ascultăm Vivaldi
La Folia.

0: Wir suchen fünf Personen, die bereits fünf.
1: Ascoltam Vivaldi, la follia, co il giardino, armonico. Am avut bucuria să-i ascult la Ordensaal în Schloss Vespile, Ludwigsburg.

Vivaldi, La follia, Nebunia, cu il giardino armonico. Ce virtuositate! După acest concert s-a ridicat sala în picioare. A fost un mare succes. Dragi prieteni, sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. V-am pregătit cu această formație extraordinară de muzică veche Albinoni, un adagio manuscript pentru două viori și basso armonico, basso continuo, il giardino armonico, cu într-o adaptare, prelucrare făcută de ei, adagio pentru două viori și basso continuo, il giardino armonico.

Ați ascultat Albinoni, manuscript adagio pentru două viori și basso continuo cu Il Giardino Armonico. V-am pregătit Nisi Dominus cum dederit de Vivaldi. Au interpretat în această seară de 11 iulie Ornzal Il Giardino Armonico de Vivaldi, Antonio Vivaldi, cum dederit. Este cea mai faimoasă parte, mișcarea a patra, din lucrarea sacră Nisi Dominus, compusă de Antonio Vivaldi în jurul anului 1715. Scrisă inițial pentru voce de alto, interpretată de un countertenor sau de o solistă contra alto, piesa este o capodoperă a barocului muzical, recunoscută pentru atmosfera sa hipnotică, profund spirituală și copleșitoare. Semnificația textului și structura muzicală, mesajul sacru. Textul latin provine din psalmul 126 sau 127 și afirmă cum dederit dilectius suis somnum, căci el dă somn prea iubiților săi. Ritmul este de siciliană. Vivaldi folosește o măsură rară pentru muzica religioasă din acea epocă, în 3 optimi sau în 12 optimi, ternar, specifică unei siciliane lente, oscilante, care induce o stare hipnotică, sugerând pacea, dar și fragilitatea somnului și a morții. Efectul de surdină, corzile orchestrei cântă cu surdine, creând un fundal sonor estompat, misterios și nocturn. Linia vocală, vocea plutește peste pulsația continuă a basului, având salturi intervalice dramatice care exprimă o stare de transă profundă. Abordarea revoluționară a ansamblului Il Giardino Armonico, în deplină concordanță cu stilul lor avantgardist, Il Giardino Armonico, sub bagheta lui Giovanni Antonini, a oferit o viziune complet unică asupra acestei piese. Au înlocuit vocea cu chalumeau în albumul lor de referință, dedicat lui Vivaldi. Antonini face o alegere radicală. Elimină vocea umană și interpretează linia solistică la chalumeau, un instrument de suflat istoric, strămoșul clarinetului cu un timbru extrem de cald, întunecat și nostalgic. Această reinterpretare instrumentală instrumentalizează somnul divin, dându-i o textură aproape spectrală, asemănătoare unui vis abstract. Sunetul lemnos al instrumentului chalumeau sporește senzația de izolare și liniște mistică. Să îl ascultăm pe Giovanni Antonini la instrumentul chalumeau în cum dederit.

Ați ascultat Nisi Dominus la instrumentul Chalumeau cu Giovanni Antonini de Antonio Vivaldi. Dragi prieteni, despre Antonio Vivaldi. Născut la 4 martie în 1678 și plecat dintre noi la 28 iulie 1741, a fost unul dintre cei mai mari compozitori ai perioadei baroce și un violonist virtuos. S-a născut la Veneția și a fost supranumit Il Prete Rosso, preotul roșu, datorită părului său roșcat și faptului că fusese hirotonit preot. A compus peste 500 de concerte, aproximativ 50 de opere și numeroase lucrări religioase. Vivaldi a revoluționat tehnica viorii și forma concertului solistic, influențându-l chiar și pe Johann Sebastian Bach. Vivaldi și-a petrecut cea mai importantă parte a vieții muzicale la Ospedale de la Pietà, una dintre instituțiile caritabile cele mai renumite din Veneția. Acolo erau crescute fete orfane sau abandonate, iar cele cu talent muzical primeau o educație excepțională. Vivaldi a fost angajat în 1703 ca profesor de vioară, maestro di violino. Mai târziu a devenit și compozitorul oficial al instituției și a scris sute de concerte, sonate și lucrări religioase.

piese, special pentru orchestra și corul fetelor de la Pieta. Aceste muzicieni ajunseseră atât de bune încât nobili și călători din întreaga Europa veneau la Veneția doar ca să le asculte. Ele cântau de obicei din spatele unor grilaje sau balustrade, astfel încât publicul le auzea fără să le vadă clar, ceea ce crea o atmosferă aproape misterioase. Pentru dumneavoastră am pregătit la finalul emisiunii armonii clasice dedicate Il Giardino Armonico, concertul în do major per flautino și archi allegro molto cu Giovanni Antonini și Il Giardino Armonico.

il giardino armonico Giovanni Antonini, cu concertul de Vivaldi, Luminița Petre, pentru dumneavoastră. La revedere, dragi prieteni!